0: Hej på sushi, at sende at du må tuggen slis. Ribic med jev jev. Du tager bare riba peber.
1: Da er jeg sjov ribic, som min der har. Du tager bare jeg. Og hvis I må predstavt se uden jeg at prøve den er riba og rizne.
2: Vezdan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
0: Vadora pa je, sploh pa frišen narjeta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
1: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
0: Se vidma, na fuspol, temveč.